0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Sef Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Fasada iz snova je...

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro, stiže vam iz studije Radija M. Vrijeme je i za drugo naše jutarnje druženje u ovoj sedmici. 6:32. 7. je juli. Pravite svoje jutarnje napitke, kafice, čajeve, neke detoks napitke, ko šta voli. A mi idemo na playlistu dok se ne razbudimo. Onda se družimo zajedno uz nove, svježe informacije, aktuelne teme i naravno šta drugo nego vaše muzičke želje. Ovo jutro počinjemo uz Nicole Scherzinger i Calvin Harrisa, a slušamo njihov hit.

0: slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dolazi i moja kolegica na posao ovog jutra, u ruci nosi svoj jutarnji napitak vezano za našu temu. Pita mi je, pa šta to piješ? Kaže, smuti. E pa iskreno, ovog jutra nisam ni pomislila da smuti je zapravo prvi jutarnji napitak. Piše nam i naša Ilma. Ilma kaže, ako može da vikendi call out my name na vašu playlistu. A što se tiče vaše teme, ovog jutra vam moram reći kako moj prvi napitak je voda, a nakon toga odmah i kafa. Dragi Ilma, hvala vam na javljanju, a idemo na našu playlistu, tamo i Ilmina muzička želja. Koji je vaš prvi jutarnji napitak koji pijete? Pišite nam na društvene mreže ili Viber, WhatsApp broj.

0: One way or another, One Direction na našoj playlisti, 7 sati i 52 minute. Dobro jutro, ovo je bila muzička želja našeg Damira. A čekamo i druge muzičke želje ovog jutra, 061-931-131.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M.
1: Slušamo Pink na našoj playlisti, muzičku želju naše drage slušateljke Azre. I kao što znate, Azra nam uvijek otkrije nešto što nismo znali. Ovog jutra stiže poruka, dobro jutro, ajni ekipi Radija M, muzička, Pink i Try. Odgovor na vaše pitanje, pa kafa je taj napitak uz koji počinje moj dan, još ako ima čokolade. Danas je svjetski dan čokoladne, 7. juli. Kaže naš Azra, spasite zemlju, to je jedini planet na kojem ima čokolade. A šalje nam i šalu, imaš 4 čokolade, osoba da tebe pojede ti 2, šta ti ostaje? Pa ostaje da ga prebijem. Dobro jutro, Azra, ide vaša muzička želja, hvala vam na javljanju.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša draga slušateljka M donosi nam na playlistu svoju muzičku želju. Dobro jutro ekipi u studiju, kaže ona. Može li na playlistu Mariah Carey? Pozdrav M, pa M ide pozdravi do vas. A i muzička želja je na playlisti. Slušamo je 3-4 sad.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: vijesti.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa CR-Sitom.

0: Vaša muzička želja.
1: Naša M poželjela je da čuje Coldplay, a mi ćemo i tu želju ispuniti. U nastavku slušamo Feels Like I'm Falling in Love.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 30 minuta, vrijeme je da pročitamo i vaše odgovore koje ste nam pisali na Instagram story. Odgovorili ste nam na pitanje koji je to najčudniji talent koji imate. Slušateljka Tanja kaže da zna da piše naopačke i štampana i pisana slova. Slušatelj Adnan kaže da može napraviti sound efekte sa svojim glasom. Dok slušatelj Emir kaže da je njegov talent mrdanje ušiju. Moram priznati da sam za talenat mrdanje ušiju čula i ranije, ali da neko može napraviti sound efekte sa svojim glasom, iskreno to čujem prvi put.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sarajevo,

Toše Proeski na našoj playlisti pjesma Rane na usnama za kraj našeg današnjeg druženja. Ugodan vam ostatak dana, mi se sutra ponovo družimo o 14 sati. Ali dobro jutro, sutra će vam reći naša Ajna u jutarnjem

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzik.

Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Ne znaš ti o meni ništa, neke nove stvari volim, šta me sve u noći sretne, a ne mogu da

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuk je Sena Jauka, slušate Radio M.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.